0: Privatni sindikat srednjeg i visokog obrazovanja UNS Santa Kantona najavio je štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona, dok su mirni procesi najavljeni u četvrtak 10. septembra od 13 do 14 sati. I prijevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Evropskoj uniji 14. septembra, jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Schengenu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na graničnim prilazima Velika Gradoša i Izačić. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanje su do pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, najviša dnevna između 28 i 33. Na jugu zemlje danas do 38 stepeni Celzijusovih.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio UNSKO Sanskog kantona.

ekipa u sastavu, tonski realizator Elvedin Mojagić, Dijana Begović, danas zadužena za informativni dio programa i u studiju vaš domaćin Džabar Punjević. Nakon ove muzičke numere donosimo i prvi blok servisnih informacija.

7:12, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. Nastavku programa donosimo i prvi blok servisnih informacija. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 3.

Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolja Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.

7 sati i 47 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-sanskog kantona. Ukoliko ste nam se tek pridružili, želimo vam ugodan program, tonska realizacija, LBD.

Mojegić, danas zadužena za informativni dio programa Dijana Begović i u studiju vaš domaćin Dževalj Ponjević. Temperatura u gradu Bihaću ugodnih 14 stepeni, danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje od 20 do 25, a najviša dnevna između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 38 stepeni. A na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Ukoliko planirate putovati van granica naše zemlje, kažemo da su duge kolone putničkih vozila i to ne izlaze iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Tačno 8 sati donosimo najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija.

0: marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

11 je sati i 53 su minute, cijeni slušalci, za kraj današnjeg druženja u otvornom programu na talasima vašeg najboljeg radija idemo do Bosanske Krupe. A tokom vikenda u okviru obilježavanja septembarskih dana slobode u subotu je u organizaciji Urban X Kiss biciklističkog kluba iz Bosanske Krupe održan 19. biciklistički maraton stazama 511. slavne. Nakon okupljanja i registracije na trgu Alije Izetbegovića u Bosanskoj Krupi, učesnici su u jutarnjim satima krenuli na rutu dugu 65 km. A ruta je obuhvatila Bosansku Krupu, Bosansku Otoku, Mahmića Most, Mahmić Selo, Jezerski, Pišteline, potom Perna, Zorić do Čojluka, gdje su se učesnici zaustavili na spomen obilježju Ljiljan, te u poslijepodnevnim satima vratili se u Bosansku Krupu. Elvedin, Ermin, Dijana i Čeva žele vam ugodan ostatak dana, tačno u 12 sati poslušajte opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Do slušanja.

marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.

0: marketing. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.